Ibrahim ak jur kon Ibrahim buñu waxé né mom moy bayu yonenti é xel da nga ko mëna mëna né an Abi Hurayra radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم